0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

0: era dengi islama
1: era
0: peami
1: dengi islama
0: pekojian
1: peami ashti
0: pekojian banavi khudai bakhshinde mehreban bayanitan bash jograni aziz era dengi islama dengi hikmat urin mai banavi khuda daz dakin ba pakhshi rojanaman legal tandabin ba komalek barnamei basud la barakani parwarde islami zarsta ayni kan سرسل چشه کمالاتی کرد. هیوائی روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دلی تو تد صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: بزانه بو اوی کوا رزق و روزی من زیاد بکات دبیت بگرین بدوایا و هولی ببدین.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: عزيزان و خوشوستان، يكيك لو كارو باراني كأمرو خلق بيرو انديشاني سرقال كردوا بشيويك كناخو بيريشاني توشي مراقو خفت كردوا بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگا و ربازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی ده بخشید بشیویک که وصف ناکرید و با پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر کسیك پشت بخوا ببسته دوائي بكار هناني هوكار اواتنیا خواي بسو كارو باري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگینی تجه براستی خوا بو هموشتیک کاتو اندازه کی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگریتا.

بناوی خوای گورو مهربان سپاس و ستایش با خوای بخشنده درود و صلاه و رحمت با سرگیانی عزیزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برایس صلاوی خوای گورتان آراسته بید خوشحالین که با جاری کترو لعقی که نیجیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برایزمان گیشتی نوان لم القی دا دین سر بشی بستو ششمی باسکمان که تایبتا با روداوکانی نیوان احد و احزاب. خوشویستان، هرچندش کسی روژی احد کاریگری که زوری هبو لسر سمعوری مسلمانکان، لگل اوجدا با تواوی دا صلاتی نوچکر لدستی اوان دابو، هیچ هزیگ نیتوانی شان لشانیان بدا، با تایبت دوی انجام دانی او حلمت سربازی گرجو گولانا که ترسی خست با دلی همو بدپرستی کوا، مسلمانکان همو زیکان خستکار، تا سمعی سواکان بپاریزنو بد پرست درندکانی درگا حل نکتن سریان. با اما چند حلمتی کان انجام داو شیرانت وانیان گرزی کاریگر لو دجمنان بوشینن که نیازیان در حق بمدین خرابو. دیار یکم حلمتی که انجامیان دا حلمتی حمراء الاسد بو که او بو دوی کتای حاتنی جنگی احود بسن ساعاتیگ مسلمان کان کتن دوی قریش و راویانن. وک لا باسکانی پیشو دا بدریجی باسمان کردن ام حلمتا سمعی سپای اسلامی یک جا برس کردوا. مسلمانکان بسر کدایتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خریکی دام زراندنی دولتی نونمامی اسلام بون. بیریان لحیش دست دریجیگ نا کردوا. کچی هوز عربکان دورو بری مدینه کوتبون طماعی اوی کدست یک لمدینه بواشینن تا دست بطالانو براب کنو جنو من دالیش بدیل بگرن. مسلمانکان لدس خسنی دنگوباسی نوچه جورا و جورکان این درگه در یک جار چالک بون. بایا هر حوز یک نیازی خرابی در حق به مدینه ببوایا خرابیان ازانیو بلوی او ناحزه بیت سر مدینه و دست دریجیب کات سریان هیزی مسلمانان تپی اکتای سر شوین و منزلی او حوزو لگوی اخست. او بو دوی جنگی احود چند حلمتی کندو او عربه بدپرستانان درز دادن. یکم تمیکرنی نوی اسد. یکم حلمتی که سپای مسلمانان کرد یست دجمنان بریتی بو لدوریه یک که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نردی بولیدانی حوزی اسد لناوچه نجد. فرمان دایتی مدینه حوالی اوی ورگر که حوزی اسد بسر که دایتی جنگاوری نوداریان طلاحی کری خویلی دو سلمی برای نیازی اوان هیا که سپاکوب کنه و هرشکن سر مدینه. خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمهاجر و انصار هزی که ریخست که صد و پنجا سوار بونو ابو سلمی کری عبدالاسدی مخزومی که ده فرمانده انو آلاکی ده دستی. نردنی امسریه یا لزو الحجه سالی سیه مابو یا لیکم روژی محرمی سالی چواره مابو شانی باسا که ابو عبیده کری جراح و سعدی کری ابو وقاس و هیتریش لگو رپیاوانی مهاجر و انصار لگل امسریه دا سرباز بون. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نخشی هنگاوکانی ام حلمتی بو ابو سلمی فرمانده کشا تال سری بروا. گرنگترین خالی ام نخشی پاراستنی نهینی و گرجوگوالی بو تال نخلاف دا بسر حوزکانی نوی اسد دا بدن ببی اوی بتوان خوان جم کن. با پی نخشکا سریا ایمان دارکا برو شنو منزلی نوی اسد لناوچه نجد کوتره بتایبت برو چیایی کن بناوی قطن. ابو سلمه بپلا کوتره بو اوی چونکه اشکرانه بی بشو دا بره و اچونو بر روش دا خوان اشار دوا. مسلمانکانی بر یک دا ابر کتا ایسا کسی پیدا نچوبو حتا گیشت منزلی نوی اسد. حلمتی که سرکوتو بو لناخلوف دا دان بسن نوی اسد دا که هشتا سپان کو نکرد بویوو توانای هرشیان نبو. نوی اسد که لبر بیانی که زودا دیان و دوری مالکان دراو اوان اجدستیان به هیچ ناگا اوان دیان بو هد مالو منالو مأو منزلیان بجه هشتو ببه هیچ برگریه کالاتنو سپای مسلمانان نوچکه گرت دستو ابو سلمی سر کرده لپیاوکه دو مفرزه پیکیناو نرنی با راونانی خلککو لانجام دا دستیان بسر جماره کی زور لمر وشتری نوی اسد دا گرتو مفرزه کیشان سه بنده شوانی وشتری اوانیان بدیل گرتن ایتر پیاوانی تری حوزکا لشیوکانو لسلت که چیاکان خوان حشار دا. بمشویا ام دوریه کاری سرشانی خوی بجوانی انجام داو نوی اسدیان بشویا اکتمی کرد که هرگیز ببیدیان دانه اهاتو ابو سلمش بسرکوتوی گرای و مدینه.
ام هلمتل در رجزیاتی پیچو کاری کی چاکی شکد صدلو درونی او خلکا چون که هوزی اسد لنه هوزکان در زور به حزبو مسلمانکان توانی بیتیان دسیلی بوشینن کواتا اوانی تر برگی هیز نگرن. دوهم کشتنی فرمانده هوزیل خالید کریستوفیان. فرمانده بالای مسلمانان حوالی که پیه گیش که فرمانده هوزی هوزیل خالید کریستوفیان خریک سپال لعرابی نوچه عرونکو اکاتوا با نیازی اوی که هیش که تسر مدینه با طالان و پروی مسلمانان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که ام حوالی بیست یک یک لحوالانی که پالوانی بجرگ و شارزه نوچکه عبدالله کری اونیز بو بانگی کردو نردی بو او نوچانه تا حوالک سخ کاتوا. جا اگر حوالک راز بو فرمانده هوزیل بکوژه چون که بکشنی او پیاو کارکه کتای پی دیو پیویز ناکا سپابو او نوچه دوران روانه بکرین. فرمانی بسد دادا که به هر شیوک بو او پیاو لناو برین. عبدالله خالد کریستوفیانی ناناسی بوی داوی لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم تا بوی وصف کن. ایش فرموی کچاوت پی کود لی اترسی سامن لی انیشه شیطان البیره که اتوا. عبدالله ایود من لی هیچ پیوگ نا اترسم. جا عبدالله بو اوی کارکی لو شوی ندوره دستر بگری ماوی خواست که اگر لی او پیاو هن دیشتی ناراز بله ایش ماوی ده. عبدالله بپل برو نوچه هوزیل کو تره که گیشت او شوینه بینی و حوالک راستو کابرا خریکا سواکو اکاتو. عبدالله لو نوچه دا و ها خوی ناسان که لحوزی خداعه بره بره خوی لفرمانده هوزیل نزی خستو که خایل پرسی ام پیاوه چه و تی پیاوه که نوی خداعم بیستو ما با جنگی محمد خلق کو اکیتو می اشاتم که ما گله ایش پی خوش بو. کچای پیکو بو شیو بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوی باس کد بو که کابره لعبدالله همن بوی و کوت نگران و یرانوی دنگو باسی خوان. حتا او بو عبدالله کناری با کابره گتو پاسوانکانی لیدو کوتنو و عبدالله هلی برخصو بشمشیر دای گتو و یکسر کشتی. خیراسری کابره للاشی جا کدو و بو اوی دارو دستکی نیگرنو نیدوزنو و خوی گانده اشکو تیکو تیدا خوی حشار دار. پیاوکانی خالد ماوی گران بدوه و هیچان ندوزیوا. ایتر عبدالله برو مدینه کو تره بشو دا روشتو بر روش خوی اشار دوا. که گیشتو مدینه ابینه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نمزگو دا. که چای با عبدالله اکو افرمه افلح الوچ. اویش علی روی خود گشاو بی ای پیغمبری خواه. سری خالدی هذلی اخات بردستی و حوالکشی بو اجیرتو. شانی باس ام هلمتش لمانگی محرمی سالی چوارم دابو عبدالله هجده شوی پیسوا. ام کاری عبدالله اونده هلمتی سپایک بکلک بو چون که وری خلککا لوانی که کوک رابون و ایروخینه و سلمان دی که مسلمانان خاونی غیره تیکن که همو کاری کم پی انجام ده. شانی باسا کاتی که عبدالله سری دجمنی خواه خسته بردم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اویش در دستکی خوی دای و فرموی اما نشانی نیو منو توی لروجی قیامت دا. عبدالله لکاتی سر مرگی دا وصیتی کرد که او در دست بخلنه و کفنکه و. خوشویسان لمرو داو دا بومن در اکوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نی اهیشت دجمن نخشب کشه. ام بزدوترین کاتو بکمترین زیان او مترسیه لمسلمانان دو رخسته و. هر واحه ها بجارنی عبدالله کری اونیز بو او کار گوریه او پری سلیق جوانی پیغمبری خواما صلی الله علیه و آله و سلم بو درخا چون که او کارا به همو کسیک انجام نادرا بتایبتی منزلی او هزانه لمنزلی هزکی او واتا جوهینه نزیبو. سهم روداوی رجیع لمانگی صفری سالی چوارم دا کومالگ لحوزی عوال و قاره هات نخ مدینه با خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و خواهم با مسلمان خسته پیش چاووتیان ای پیغمبری خواه خلق للای ایم مسلمان بوان. جا چند کسی اگل هاولانت بنیاره لگل من تا لدین شار زامم کنو قرآن من پیبلینو شریعتی اسلام من فیر کن. با ام داوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نو هاولی حلب جاردو وک للای بخاری هات و صحیح تریشا مرثیدی کری ابو مرثیدی غنوی که دستر وچان که اک اگلو هاولانش عاصمی کری ثابتی کری ابو افلح بو که لطیر هایوشن دا پالوانه کی بناو بانگو لراجی احودیش دا یک اگل ارکانی جنگی سپای اسلام بو بطیری اویش دوان لحل گرانی آلی قریش لو جنگ دا کجرا بون. لروایتی که تر دا عاصم سروچی هاولکان بو او دست قرآن خوانه لگل او کامل ناپاک دا برو مکه کوت نره حتا گیش نسر اوی رجیع که نوچه هودیلا لنوان عصفان و مکه دا مسلمان کان لسر اوک دا لان داو هیچ خمیان نبو
کچی منافقکان ناپاکیان لگلیان دا کردو یک لدوای خوان دزیوو براو ری حوزی هده چونو هاواریان لکتا بین سر مسلمانکان او بو دو صپیاوکان هاتونو هرشان که دستر مسلمانکان مسلمانکان کسیدان که چوا دوریان با پیای شمشیر با دزگیر آوا خیره هر دا مسلمانکا دستیان دا شمشیرکانیان تا برگری لخوام کن جنگرم بو که کافران دستو شمشیری مسلمانکا مکانیان بینی زانیان چاریان ناکن بو یکوت نفرو فیلو داوای وستانی جنگیان کردو وطیان ایمه بخوا نمانی بتان کجین عهد و پیمانی خوا بکنتان کجین مسلمانکان که امان بیز دور رایان هبو بشی زوریان دریان بری که به هیش شیوک بروا ببالین و پیمانی کافر نکن حوتیان امر رایان بو بوی حلمتیان داو دستیان با کشتاری کافران کن بلان کافران یک جاز زور بون هیرشان که دستر او بر رزا پاکو خواهنانو همیان شهید کردن بلان سیانه که تر که بینیان وابرگری اوان کل که هینیو هر این کجن بر روان ببالینکان کردو خواهن به دستو دا هر که امان که زیدی کری دثینو خوبیبی کری عدیو عبدالله کری طارق بون خواهن به دستو دا او ناپاکانه قلبستیان کردنو بپله برو مکه دین نبر تالو بیان فروشن به کافرانی مکه که انزانی قریش یک جا شادمان ابن هاولانیان دست کرد. که عبدالله کری طارق ناپاکی او بت پرستانی بینی خیره پشیمانی خوی به دستو دانکید بو که گیشن ظهران لسر ری مکه عبدالله دستی خوی دامالیو شمشیری که فراندو دستی دا جنگ. بت پرستکان نانوی را بسن میدانی شر شمشیری عبدالله و ناچار هل دورو بردیان تیگر حتی شهیدیان کردو گیانی سپاد خوی گوری لی رازی بیم. پاشان هذیل خبیبو زیدیان بردن بو مکه. جالب بر اوی که مکه و مدینه ناکوک بون صدارانی قریش بم کاری هذیلیان زور با دل بو و کوتنه سرو خوار لگل هذیل دعتال سر نرخکان رکونو با کشتنیان طالیک و جوانیان ورگرنو. سرانجام قریش دیل با دیل لگل هذیل دار رکوتنو دو دیلی هذیلیان آزاد کرد که لجنگ یکی لو پیش داد دست قریش کوتبونو هذیلیش خبیبو زیدیان داد دست قریش. جاء ابن سعد باسي اوي كدوا كصفواني كري اميه جمحي زيدي كريوا طالب ري اميه كري خلفي باوكي داك مسلمان كان لبدر داكو شبيان بيكو جيتو حجيري كري ابو هبا ايهابش خبيبي كريو دا دس عقبي كري حارث خشكزاي طالب ري باوكي داك مسلمان كان كشبيان بيكو جنو امر داوا لمانگ كان حرام دارويدا بو يدانشواني مكه جيب جاكدني لسي دار داني امدوها ولان دواخست تا او مانگانه بستر بچنو پاشان بشيوه كي درندان شهيدان كردن لو ماوه دا خوبب لمالكي نوى حال دا بن كرابو كماوه شهيد كرنك نزيق بيوا لكا نزيق يكي مالكا گوزاني كي ورگد تا خوي پاكاتوا ايته كا نزيقا كا بشتي ترو پشوكاو مندالكي ساوي مالي آغاكي لياتشو مندالكي جوش بولاي خوببو ايوش مندالكي لسراني خوي دانا که کنی زککه اوی دین قاصلکیو به طول سلر زکو لالی خوی داوتی بخوا کابرا به کشنی من دالکه طولی خوی سن. خوبه به هسی به ترسو پشوکانی افرتکو اوش که بدلی دا هدا کر بای پیود اترسید بی کجم انشالله شتیواناکم. کنی زککه اوی دین قاصلکیو به طول سلر زکو لالی خوی داوتی بخوا کابرا به کشنی من دالکه طولی خوی سن. خوبه به هسی به ترسو پشوکانی افرتکو اوش که بدلی دا هدا کر

او لناوچه تنعیم شهیدان کردن. کاته که هر دو دیلکه برای آشوین ابران زرگ لدنشتوانی مکه لجنوب یاو مندالو بنده حتا ابو سفیان صداری مکه دوان کوتبون بایا لم حلو استدا پیویز بو هر دو حوال مزنکه او پری آزایتی چاو نترسی بنوینن تا آسی سربازی مسلمانان با برزو بلند بیت برچایی خلکی که دجمنی دینکانن خواه گور پاداشیم داتوا هر دوکان نمونه پالوانی بجرگ بون. او بو صفوان زیدی دا دزبنده که کناوی نستاس بو و فرمانی بسری دا که بی کجه. کاته که زیدی کری دستی نهن را پیشو تا بی کجن با تاقی کرنوی ابو سفیان لی پرسی ای زید. با خواله تا پرسم ای پیت خوش ابو استا محمد لجیتو دابوایا بدره لملی و توج لناو مالو مندالی خود دابوی تایا. زید خواله رازی به ولامی داو نه. با خواه پیم خوش نیه ایسا محمد لو شوینه خوی دا درکی که پیاب چه و آزاری بداو میج لناو کسو کاری خوم دا دانشت بم. ابو سفیان و تی نم دی و هیچ کس کسی که خوش بیه وک هاولانی محمد که محمد یان خوش شوه. بله وی نستاز بیت پیشاو با شهید کرنی زید بد پرستکان دستیان کر با آزار دانی. بستیان و دستیان کر با تیر هایوشتن بوی. بلام لو شوینی و هاین ادا که نیکو جیم. بو هوایی بلکو پشیمان بیتو لدین وگره که چی تا احد ایمانی دا مزاوتر ابو زیادر خوی تسلیمی خوای گوره اکل. بلام خوبی بی شهید قریش آهنگ یکی یک جا گوره هم با شهید کرنی سازد. خلک یکی زور حت با تماشای پرچه پرچه کرنی لاشه امروی ایمان داد. پیش اوی بی کجن بسی داره و حالیان واسی. دستیان کرد به هر شکر دن لی بلکو واز لدین اکی بینه. بلینیان پیدا که اگر لدینی محمد پاشگز بیتا و آزادی بکنو لکشتن رزگاری ببین جا کوازی نه اهینا برم لیانه دا ایش خواهی لرازی بی وک ایمان داری که رازگو که شهید بونی بلاوشینیم بی ایود کشتنی من لپینای خوادا کاری که یک جار کمن شاینی باسا که خوبه پیش الواسینی داوی لکافرانی قریش کرد که مولتی بدن دور که عنویش بو خواب جه بینه اوانش ر ایش خوایل رازی به دور کعتی بجوانی بخشوع و با خواب جهنا و کوبل خوای پروردگار مواهاتم با خدمتت خوایا هر توم لی رازی بی ایتر هیچی تم ناوی خوایا با پریزلی لیوا لدرگانی تو اصطاومو نا امیدم نکی لرحمتی خوای بیا بشم نکی خوایا گن کلی بوا ریل مشریک کان که دوتی بخواله بر او نبوا که اترسم وابزان لترسیم مدن دریجه بنویجا کم ادم نویجی زورم بجه اهنا. ابن اسحاق تویتی خبیبی کری عادی یکم کسی که کبجی هنانی او دور کعتی لکاتی کشنده کدوت سنت. کاتی که خبیب بسر سیدارکو حلواس رابو لخوای گور پار رای و تی خوای. هیچ کز لیرن نیا حتا سلامم با پیغمبرکت راب گینه. خوز سلامی منی پی راب گینه و پیشی راب گینه که چی من پی اکره. خواه گوره بسوز و شفقتی فراوانی دعای شهیدی سملیک راوی گیرا کردو پیغمبری درباری خوبیب آگا دا کرد کچی پی اکره. اسام خواه لرازی بی گرایتو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو روجه دا که خوبیب لسیدار درابو لناو هاولکانی دا دانشتبو او حالتی که لکاتی وحی دا بستری دا اهد بستری هاتو جمال لیبو ای فرمو و علیه السلام و رحمت الله و برکاتو. پاشان فرموی دوای ولام دانو سلامکا فرموی او جبریل هاتو سلامم لیکا قریش خبیبیان کشتوا. پاشان خبیب لخوا پارایو تا قریش لناو برهتو ایوت اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. لو روجدا ابو سفیان معاوی قریشی که هشتا من دالبو لگل خوی دا هنابو بوناو چی تنعیم که خبیب دعای لقریش کرد خیره ابو سفیان معاوی قری لسر زویه که راکشان چون که بروان وهابو که هر کسی دعای ری بکره اگر پالب کهوه او دعای کاری تناکا. پاشان قریش چل گنجان بان کرد لوانی باوکان لروجی بدر دا به دستی مسلمان کان کشرابون هر یکان رمیکی دا دستی و پیانوتن اما باوکی اوی کشتوا اوانش هر یک لعاستی خواه و برملیان ادا حتا لاشان شیطال شیطال کرد خواه گوری لرازی بیان. لروایتی کتر دا الان که عقبه کری حارث خوبی بی کشتوا لکاتک دا که مندالی که بچوک بوا باوی که پیاوی که قریشی حربه اخست دستی عقبه و که برا به دستی خوی دستی عقبه گرتو ایدال لاشه خوبی بتا کشتی. دوایی که عقبه مسلمان بو ایود بخوا من خوبی بم نکشتوا چون که من لو بچوک تر بوم واتا به هزی دستی من نکش راوا با حربه کجل دستی من دابو بین.
ام شهید کدنی خوبای برهمی دا خوی بسری برزو برو بهشکو ترو کافران بچاوی خوان غیرتی ایمانداریان بینی هر یک لدلی خوی دا پرسیار یکد آیا دینی

محمد اونده گرنگا تا خلقی آوها خویان به قربانی بکن لو روجو که اسلام هاتوا هزاران ایماندار بو پری فخر و شانازی خویان به قربانی دین پاکه کی پیغمبری خوا کردوا اوانه لچینی زور بر رزیم رو فکان بون چون که نرخی طلاعن ازانیو بفخر و باوشیان بوا گرتوا بر همه که تری شهر کرنی خوبیب هاشیار بونه و سعیدی کری عامری جمحی بو که دعای بوا کرمنده که زاهیدی خواناسی بنابانگ با اسلام سعید یکی بولوانی که کوتبو ندوای خوبیبی دیل کراو روانی تنعیمیانه کد و تا هشتا مسلمان نبو بو اماده بو چون قریش ببی رحمانه لوچاکی ایمانداریان شهید کرد بوی هرچی لو دوا دوای مسلمان بونی خوبیبی احاتو یاد به هوشکل ابن هشام علی عمری کری خطاب سعیدی کری عامری کد بوکار بدستی هندیک لناوچه شام جارکان للا عمر باسیان کرد که جار جار لا انجمنی امیری دا ابو ریتوا عمریش لا حتنی که دا بولای سعید لی پرسیو پیود او چی توشد بوا و تی بخواهی امیری ایمان دارا هیچ نخوش یکم نیا بلا منی جیکی بون لوانی که آماده کشنی خوبی بی کری عدی بونو گویم لدعا کرد نکی بو دا بخواه هرچی جاری لانجمن دا بمو بیرم که ویتوا ابو ریموا بم حلویستا سعید اوندی تی بلای خلیفه و خوشویز بو خوبی بخواهی لرازی به شعری کی گرم و گری ایمانی لوکات ناس کدا بگوی آمده بوانده تا بزانن سربازی ایمان لمردن یک جار بی باکو هیچ هیزه کش کالی پی ناداو لسرخواه مشتی قبول اکا پاشان دان لسی دارو پاسوانین بولاشکی دانا تا هیچ کس دای نگریو ننیشتی امام احمد لمسندو طبرانی لعمری کری امیه ضمری و خواهی لرازی به تخریجی کدوکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بطاقی تنیا ناردیو بو هوازانین قریش ایو جاله هات ملایسی دارکی خوبی بخواهی لرازی بو اشتستم خلق بچاوو بی سرکوتم پیایو خوبی بملیک دو کوت زوی کمی کنارم گد بو اوی دول کوموا پاشان که آورم دایو خوبی بمندی هل وک زوی قتی دابی ایتر حتا اساش شوینواری خوبی بنبین راو خوشویستان لپیشو دا باسی شهید بونی عاصمی کری ثابت ما کرد که اویج یکی بو لو حوتا والی که بروان بابلین و پیمانی کافران نبو خوان بدستو ندا جا هده لویسیان سری للاشی جاب کنو بیبن بیفروشن بسولافی کچی سعد که هر دو کراکی اوی لاحود دا کشت بون او افرتا نذری کرد بو که اگه سری عاصمی دست کوه لکاسی سری دا عرق خواتوا بلام خواه گوره ویسی وهابو لاشکی بپارزه او بو کامل زردوالی که بسر لاشکی نار که وک پلاهور وهابونو پارزگاریان لیا کرد هر وها قریشیش هولیان دا دزل لاشی بوشینن بلام لبر او زردوالان نیانتوانی بوی او تیان وازی لبینن تاشو بسر دادیتو زردوال نامینن که اواره هات نو بوشینکی نیاندوزیوا بلکو خواه گوره لشیوک دا محوی کرد بوا عاصم بلینی بخوا دابو کلبر پیسی کافر هرگیز نهیل لاشی کافر بل لاشی بکوه. عمریش که بیستی زردوال ماویان نداوه کس دست با لاشکی بره فرموی خواه گوره بنده ایمانداری خوی اپاریزه چون که عاصم نذری کرده بو که هرگیز لجیانی دا لاشی کافر بل لاشی نکوه و خواه گورش لدوی مدنیشی لوا پاراستویتی. با شهید بونی ام دست خواه ناس جولک و منافقانی مدینه کوتن در برینی خوشی و دست بسر دلاهینان و پیان اوتن مال کاولی بو او خلط آوانه کتیا چون نه او بو لناو کسو کاریان دا بخواهن دا بنیشنو نه اوش بو کاری گورکان را پرین لولامی ام ناپاکان دا خواه گور قرآنی نادخوارو فرموی ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد خوش ويسان برزان لير داباستا كمان را أقرين رداوي چوار همكا بئر معونيا هل أقرين لغل پاشما رداو كان اترابو القيدة هاتو تاوكات همو لأكتان بخواي غورو مهربان سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برای نخوشکانی برزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایشی خوای پروردگار کم که والا خدمتی برزم خوشویستا لسر باسی که گرم پیک شاد ابینوا اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان خوای پروردگار بفضل منتی خوی هندکاتو کرداری دانا و کابیت مایی برکت و زیاد بونی چاقه کار من جالو کات مبارکانا در روش یکمی مانگی حاجیان کپی و تیدی الحجاب سبارت با ذی الحجه کومل بلگی کی شرعیه تباسی دیوکین با کورتی له خدمت وی بارز خوشویست ابرا خوشک بارز کانم هر کو خوای پرورگار سوین دی پی خوارد کول قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ابن کثیر رحمتی خوای پرورگار ل سر به فرمیتی ام آیه پیروزانه ما بستی لو دروجی ما ذی الحجه هر واقعی پروردگار فرمیتی و یذکر اسم الله فی ایام معلومات لسورتی حج لایتی بیستوشتا فرمی یادی خواهی پروردگار بکن لروجانه که دیانی کلاوا که مبست بی در روشی مانگی ذی الحجه بله براو خوشک برای زکانم پیغمبری خوش اسمان صلی الله علیه و سلم افرمی هیچ روشانی کردوی چاکتی های خوش ویستر بی للای خواهی پروردگار و که ام در روشی مانگی حاجیان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه و سلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره مگر پیاید بخوی مال و سامانی و درچی با جیهاد و هیچیش لوانه نگره تو و اتن لپینای خواهی پروردگاره برا با جیهاده که مال و سامانی خوی و اتن نشگره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشی لدزده او کسه پاداشتی گوره تره امام ابن حجر رحمتی خواهی گوره لسر ببراو خوش کبار زکان ما فرمی اوی که رو بیا لهو کاری تایب مندیتی ام در روژا اوی که لگورترین پرستشکانی تیاکو باتو و که نیش کردن و که روژو گرتن و که صدقه و که حج کردن لم در روژا یک باسی بیا وکری که امانش براسی لهیچ کاتی کترا کنه امنو و اتن لدر روژی مانگی در حجه یا نویجو روژو صدقه و حجشی تیاکو باتو لمانگی رمزان سیگه حجی تیاکو نابیتو هرگویا پرسیار که لشیخ اسلام ابن تیمیه رحمتی خواهی گوری لسر بید که آیا در روژی یکمی در حجه باشتره یان دروژکی کوتای مانگی رمضان ایج لو علامه فرمی دروژ یک می مانگی ذی الحجه باشه دروژی کوتای مانگی رمضان بهوی روژی عرفه و د شوی کوتای مانگی رمضان شاتله د شوی سرتای مانگی ذی الحجه بهوی شوی لیله القدر و سریم جوازیه برا خوش کا بار زکان د شوی قدر لمانگی رمضان و اخیر رمضان بعد اشتقی زیاته چون که شوی قدر تیای دروژ ذی الحجه بعد اشتقی زیاته لبروی که روژی عرفه تیای لا دروشی اخیری مانگی رمزان ام جاباب زایم راو خوشک برایز کانیم با کرتی او کردارانی که سنت لم روشانه انجام ده چه کرده کردوی بیا که انجامی دین انشاءالله یکی لو کردوانی که پیویسته انشاءالله هول دین لدروشی دین حجه انجامی بدین زور انجام دانی کردو چاکه کان با گشتی و کچی و با قرآن که انسان ایماندار براسی لغیری ام روشا پیروزانشا پیویسته قرآن اقی خواهی پرورگا ببردوامی بخوینه بویا زیاد خوندنی قرآن لم روزانه پاداشتی زوره و ذکر کردن با ذکرانی که لسنت آتوه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله واتوب اليه کومل اسکاری که زور مانه که لسنت آتوه پیوسته انشاءالله هول دین ام ذکرانش بخوی امراو خوش کبار ایسا کانم یکی تلو کرده و چاکانی که گرمگا لدر روشی دی الحجه انجامی بدین نوش کردنه بتایبتی کردین یو جفر زکان با جماعت لکاتی خویا مومیدی خو اگر مجال نمو درفت نمو گرنگوی لکاتی خویا بکری و تأخیر نکری مومیدی خوای پروردگار و هر وان ویجی سنتی پیش و پاشی یو جفر زکان که براستی پیویست انسانی مادا لهمو کاتی کان جایی نمو را بتایبتی لم در روشه پیویست نسر من زیادر انشاءالله هون دین توان یو جفر زکانی پیش و پاشی یو جفر زکان بجوانی انجام بدین چون که براستی کمالا مجدو کمالا دل خوش کنی که تیابو انسانی ماندار اگر بیتو لغیری امراجانش انجامی بده وانو انسانی ماندار بپی توانه هول ده سنتی نویجی تشتنگاو که مومیدی خواهی پروردگار و شو نویج بکم پشتیوان بخواه طبعا شو نویج پیوندی به شوکه یا همالا انسانی ماندار هول بده اگر هر نی توانی ویتر بکن شوانه
وهروا سنتي او دز نوجاني كاي غري براستي چونك انساني ما دار كاتي كدز نوجي غري براستي لدواي اويكا قصلا قال خلق انا كاو سنتي دور كانوش سنتي بيوكا خوي پرورگال لتواني رابر دي خوش ابي براستي بويا گرينگل سرما ان شاء الله او نوجي سنتاني كا اگر پيشيش انجام ما داو سواسي خوي گوري لسبكين وبتايبتي للرجال ذي الحجه خوما زياده قال مغركينوا وان شاء الله مبيدي خوي پرورگال زياده امكر دوان انجام دي یکیتلو کردو چاکانه که گرنگ انجام بده روشو گردن لپینای خواهی پروردگان امش لکردو گورو چاکانه و سنت روشو گردین و روشی سرطای دین حجه لهندگ لخیزانه کانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام گردراوتاوه کوا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام نو روش دین حجه و روشوی عاشورا و سی روش لهر من یک بر روشو امو موی پیویسته انشاءالله اگر توانی من یم اجتیای بر روشو بین اگر نشمان توانی انشاءالله مرمیدی خواه روشی عرفه من نبین نتشه چون که براستی وهو كساني كلمالون لحجنين سنة الرجل عرفة كنوي ذي الحجاءك واتي يكروش بيش ججني قربان مغميه دي خواهي بروجيات بروجوبين وبروجوبون لو رجيا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فنمي رجوي عرفة شعروان خواهي بروجيات بي كاتم باي سرينو كفارتي تاواني صالق لبيشيوا وصالق لدوايوا لتاوانا بشوكا كان كرنجا بزاني خالي كتبرا وخشكا برئيسا كان لو كردو شاكاني كأنجامي بدين تكبيرو اتني الله أكبر سنة لهمو كاتكاني أم دروجة ذكري الله أكبر بكرين بمشي وازا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما راسي أولاني برزي في عمري إخوة عليه الصلاة والسلام مناو بازاري شار رشدون أم ذكراني أخوين دوا كيما بتايبتي لجشنكان أخويني وأنو أخالي كتبنا وخشك برزا كارم كزور قرنجة إن شاء الله جامي بدين أميش كخالي كوتاي يبشتيوان بخواي فروردقار قرباني كردنا لروجاني جشنا انساني اماندار بوميدي خواهي پروردگار طبعا حديث ماني كارشي سختي نسر پیغمبر خواه فرمي عليه الصلاة والسلام هر خيزان اكتواني قرباني كردنيا نبيو انجامي ند بان زيگ نبن لشويني نوش كردن من ويبراسي هر مالك وهر خانوان دو سر عائله اكتواني قرباني كردني هيا فيوست نسري كهمو صالي قرباني بك اوانشي كتواني قرباني انيا پیغمبر خواه علیه السلام دوشکی کرد با قربانی که کیان لبری او کسانی لامتکی توانای قربانی کردنی نیو هر خوانی از جلای خواهی پروردگار مادم نیتیان قربانی کردنی لپینای خواهی گوره بم کارو کرده و شاکانه زیادر لخواهی پروردگار نزی کمینه و پاداشتکشی زور گوره وک اویا که انسان لپینای خواهی پروردگار جهاد که و بگره پاداشتی او کسا زیادر کم نوراش زیندو اکاتا و مگر کسی ممال و سابانی امرا هیچی نگره تو بوی او یان پاداشتی زیادر لای خواهی پروردگار داو کارم الله سبحانه و تعالی چستو چالاک من بکا که بشوی کی جوان و رکو پید پیش وازی لم نو روشب کین و انشاءالله او کارو کردو چاکانی که تیای هاتو بسنت انجامیم دین و صل الله علی نبینا محمد و علی و صحبی و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

خودی و شان و شوکتت هر ده چشی عزیزانم والله او نخوشیانه زور خطر والله او نخوشیانه زور خطر زهای غروری به دینداری هی به دینداری خواهی گوره توفیقی دا دور که عشمون یو جان دکا یعن هفته دوروش پیشمون زمعک بروشی دبی یعن خیر و خیرات اک دکا یعن دعوه اک دکا یعن درس اک دره توا سبحان الله خویلی بزر بوا خویلی ون بوا اون دا کیفی بخوده کراتو دبی بگیری دبی بنوزه اوا دبی بپاره و بس خوالیت قبول کاتن اون بو جیرانو بلام دوباره دکمو او حادثه ای که استابو تانده جرمو دوباره دکمو تکا براسی زور امن پندوانم لیور گرتو کاتی کسوی نبیارا پاش وفات کردین شیخ عثمانی هزار رحمتی خواه دیبی خواه پلو پای او پیاو گوری برسر که خواه لدینا و قیامت لپاش شوی که فوتی کرده بو تمام اولی اصمول فوتی کرده بو یه شکل بیاره شریفه دانشته بو مامستا بو نای مامستا حمد امین بو امنو مامستا بشیر یادی بخیر لگه کمال اگه مامستا ایتون سردار من کرد ابا کرتی دی جر بوان بس ببیستان دی مو تمام مامستا بشیر لو مامستا ای فرسی اره مامستا حمد امین سل سال زنابد و تدریز زکی گوتی والله مامستا جان پنزا سال تدریز زکم پنزا سال پنزا سال فقیه یا زها ماشالله روشی هفتش درسی ها بو مامستا یا هفتش درس اخه قلق زوره مامستا یا تا دوازده درسانی داری تو بروش یعنی براسی او من دیبونی زوری دویتن طبعا دو مامستا گریا مامستا حمد من گریا که گریا اماش متأثر بوین یعنی و ما زنی یعنی قصه ایچی و من کلیه که دلی پی عادز بی مامستا پی فرمو باشه مامستا حمد من جان خب بی ادبی کم نکر برام برد لو گریای فمی کری خم والله اما نازانم لو پنزا سالی که تدریس بکردو تمام پنزا سالی اتو هر سالک سیست و شکست رو جوانیا بل کمیه که فی پنزای که فی دی که بزانده که سن هزار درس گریا فرموی بس خواهی یک درسی لی قبول کرده بم بس ما الله اخه خواهی چون لوانه قبول ناکد چون هزار دو هزار سه هزار ست هزار درسی گوتی توا اینجا دا گریه دا پاره تو دا برخواه که خواه یک درسی لیه قبول کرده بی یک درس اصحابی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام تمنان دا که خواه یک سوزه لیه قبول که یک سوزه که دایان فرمو اگه خواه یک سوزه من لیه قبول که بس مانا نزات من بو ما مستا سنه هزار رحمتی خواه لیه بی که احمدی مفتی زاده همو زاره دای فرمو خدای گوره یک صلواتم پی ببخشی وکو اوانی اصحاب لدیداری محمد المصطفى لیداوا صل الله علیه وسلم کدی زانی ام صلواتی وان کل دیداری محمد یان لیداوا صل الله علیه وسلم ابو صلواتی نزات یان دبی سعید نورسی ای فرمو تمنام اکر زدکم بربا وکو سوزه اصحابی پیغمبری خوا صل الله علیه وسلم زانا او عالمانه تمشاک او اولیانه تمشاک بزانه سون باسی حالی خویان دکن اخه بزن خویان چن پی بچوکا خویان چن پی بچوکا و خویان بچوک دکنوا من علم زور پیاوی گورو زور پیاوی عظیمیشن بخوای عزیزانم بخوای کسی غرور و عزب و تکبری هبی بخوای روش بروش هم لای خواه بچوک دبتو هم لای خالچی بچوک دبیتو دیکواتا با اگام هم لخو بی راسی لی نگرین عزب و غرور و ریاو تكبر وانا براسي او ضلال من ويرانكا چونكا اگر دل من ويران بو براسي محروم دبي لنور خواي لبركة خواي لناسين خواي لو همو خلات وبخشش ونعمتاني كخواي قورا بعبد صالح كاني خوي دبخشيتا زبا علازي او دردين خلي خو مامك با محاول بكين براسي خو مام بهيز نبي اگشتي چين بفضل خوايا اگر شتیکت هی به نعمتی خوایا اگر خوا نعمتی چی ببخشی او ببخشش و عطای خوایا او بنی سوانو و فضل و چاکی تونیا تو تو هیچ زنیو و هیچ چیز نبود کوات براسی اما اگر وا فکر من کردوا زانی من هموش تکان للاین خوایا و ما بكم من نعمت فمن الله هر چی هی خوا به اما بخشی و هر چی هی خوا عطای به اما کردوا لسر ما بس اما لو زلیل بم ذاتی بچمی موا ذاتی لیه بپاری موا و براسی خوشم به هیچ داننیم بلکو خلقم للای خوم للام دورت رو
بدین دار تو

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی توابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات که بوکی کاروانی نور همو روژانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توا کاروانی نور

پیسرانی عزیز و خوشویست، فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره. جگرگوشکان ایوش دتوانه

0: جگر گوشه عزیز کن سلامی خوای گورتان لیبت فرمون لگه برنامه جوانه کتن بمهیوه سودی لیور گرن
1: سورة النبأ

پایکانی باور ایمی باور داد دبی لنخمن و باور من با پایکانی باور هبید لکردوکان مجده رنگ بداتوا و هیت کردویک ناکین پیچوانی بیرو باور من بید پایکانی باور ششن باور با خوای گوره باور با فرشتکان باور با کتاب اسمانکان باور با پیغمبران باور با رشدوائی باور بقدری خیر و شر پای کم باور بون مخوای گوره الله نای خوای گرستقینه من رول مسلمان باور موای تنیا الله خوای گوره من لم رگه نوا خوای گو خوم دناسم یکم رگه بده نروکان یوا رگه جیر یوا بنامای که جیری اویا همو بده نروک دبه بده نیکی هبید باید زنم ام بونه ورا

بسرهاتی یقتامی کی جیر وانبی جیک هبو باور بابونی خواه گوره نبو لعید لقتاب خانکان وانعید گوتوا روژه کت نو پول گوتی قتابه کان ایا من دبینن گوتیان باله گوتی کوایا من بونم هیا انجا پی گوتن ایا او تخت دبینن گوتیان باله گوتی دیار او تخت بونی هیا باشان لی پرسین ایا او کرسی دبینن گوتیان باله گوتی کوایتا کرسیش بونی هیا باشان یزی کتلاو پی گوتن ایا خواده بینن گوتیان نا گوتی ای اگر نبینن والا کیا قطابی که جیر حسای و روی لقطابه کانی کر گوتی ایا عقلی ما شده بینن گوتیان نا گوتی کوایا عقلی ما مستا بونی نیا بمشه ویا وانا بیجکا دم کدبو قصه پینما هروکو نمرو برانبر پیغمبر ابراهیم علیه السلام دم کدبو خواه گورش لو باروا دفرمه فبهی تلدی کفر واتا نمرودی بی باور دم کدبو منیش لو بسر هاتوا فردبن کامن همو درست کانی تر خواه گورا درستی

مزگوت مزگوت او جگایه مسلمانان درستیان کردوه بو اوی که دا کبنو خواه پرستی که دا انزام بدن هر وها شوینی کبنو خواه پرستی مسلمانان یکم مالو جگا بو خواه گوره لسرزوی درستی کردوه بو خواه پرستی لناو مکی پیوز دا تایبت مندی مزگوت یکم مالی خواه پردگاره، دوام شونی نیجو خواه پرستیه، سیم پاکترین شونی لزویده، چارم با همو مسلمانیک وکو یکو تایبتیه بپست، پینجم لسایی مزگو تا برایتی خوشویستی مسلمانان زیاد کرده بید، ام کارانهی لنم مزگو تا حرامه، یکم کشو جارجا کردن دوام دنگ برس کردنو لمزگوت سیم کرو دانشتینی بهوده چوارم خوار کردن با بنگواز با کلو پلی ون بو پنجا پیس کردن مزگوت به هشتک بید ششم مامالو کرینو فرشتن حوتم گورانی بکارینن امریکن با کاری نشاو هشتم هاتن بو مزگوت بابونی نخوشوا. هنده روشتی جانی تایبت ده مزگوت. با دزنی جوا و پاکی ده تسما مزگوت. با همینی و آرامی درون بو مزگوت. دور کت نویجی تحییت مسجد ده کم این زدادنی شم. بس شنی خلکی ده باز ندم. دنگ کم بزنا کم لکاتی قرآن خواندن دا و بردم کسی نیش خوانده تینا پرم دعای چو نجورو حت ندر آلم زگل و پیراسته دت نجورو دلیم بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتی و پیتاب لمزگل دت مدرو دلیم بسم الله اللهم اینی اسألوک من فضلی بسرحاتی خدمت گزاری مزگوت بسرحات لسردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنی کرش پیست هبو خدمتی مزگوتی دکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم رجت تای بدوه و دک گیرا نکل تا برتاوی در باری پرسیاری لحوالان کرد گوتیان مردوه فرموی و چی پیتن نگوتم اوانیش هواکو بلای کاری ام جنان به هندور نگردی به وابو فرموی گاری ام جنم پیشن بدن پیشن یانده انزانیجی لسرد کد پیشن فرموی راستی ده او گارانه پر لتاریکین لسر خوانه کن یان خواه گوره با های نویش کردنی منیش لسر یان باین رونک دکتاوا لم بسر هاتوا اما فیل دبن. خزمتی مزگوت کاری که پیروزه. خزمت گزاری مال خواله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم رنزی زوری هیا و مرزی کلابینه و گره.

0: çîrokî wilj û hangeka.
1: Rojekî nûrçek hebû, zûr birsî bû û digera betwayî hengûyîn tebî xwat. Li dabistaneke ya gera, tawekû şaneyekî hengî dozîyewe, ke zûr belezet diyar bû bo wirçeke. Yekser bibê dû dilî, destiyayê bî xwat. Belam hengekan ke xerîkî hengûyîn dirûst kirdin bûn, pêyan xweş nebû ke wirçeke şanekan têk bidat û hemûyî bixwat. Tureye ve hengekyan peyvet
0: La çolele avşamey emaya
1: Badileki nahoş uskiki birsi Vırçaka roşt Pey hoş ne bu Ke hengeke li tura bu U hiç hengui nişi desne kevd bi khuat Şev hatu daristaneke batavavi bedeng bu Hamu ajalu mirvekan khautibun Tenha yekekyan nebet اویش هنگه که بو که پیشتر تو را بو بوله ورچکه او پینا خوش بو که دلی ورچکیش کنده بو و خیلی ناکود بو بیانه که که تی دنیا رو نک بویه و هنگه که بخیره ای فری و دستی کد بگران بدوی ورچکه تاوکو اشتی بکاته و ورچکه به بطاقتی دانشده بو هنگه که پیوت بطاقت ما بورچکا وره لگل ما شتیکی گیرینگید پیشان دادم هنگه که دیویست ورچکا تی بگینید که ایش کردن بو دروس کردنی هنگوین چونه وی باس کرد که دروس کردنی هنگوین ایشه کی زور تایبتا هنگه کن به اکو ایش اکن تا وکو هنگوینه که دروست بکن هر هنگه کیش ایشه کی تایبتی خوی ها هر وحا شاجن هنگی که هیا که ایشی شانکا ریک دخد. همو به یک و ایشکن تاوکو هنگوین دروست ببید. اینجا ورچکتی گیشت که ایشی هنگ چنگیرینگا و زور سرسان بو به ایشکیان. اینجا داویلی بردینی کرد که اویستی هنگوینک برید. کاتی اوان سر قلبون به دروس کردنی هنگوین. هنگه که پی آلت امجاره که حزت لهنگوین بو به من بله کاتی آماده بو بود دهینم. برچکش آلت من نمزانی زورم برسی بو بایه بیرم چولتم بپرسم پیشوی بیخوم. نو روشه و برچکه فیر بو کاتی پیت برسیار بکات. پیشوی اوشتانه به بعد که هی خوی نیا. هنگه که ورچکه بون به هاوره. ورچکش هر کاتی حزی لهنگوین بوایا و هنگه که هاوره دود. اویش بویده هینه. بوی هاوریان ابیت ایمش لم چیروکو فیر بین. اگر شتیک هی ایمه نبیت دبیت پرسیار بکین. پیش اوی بی بین.
0: اما چیلوکی امرو بو خواهتان لگل حوله یک
2: جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرو من تا دیداری کتر بخواهی گورتان دست بریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: زور لسر بیتن بوی پیغمبری خواه علی صلات و سلام ده فرمیت براستی خواه پروردگار لنومینی حاتیانو و لماگی دل حج و بتایبتی لروج عرفه لزوبی مسلمانانو اهلی اسلام و اهل ایمان خوش دبی و بتایبتی خواص کتایبتکان حاتی برزکان که همو مال و حال و خیزان و مندال و تیزارتی هم بزیشتوا سوین امشینا بو اوی خواه پروردگار لیان خوش بیتن بلا انسا خواه پروردگار درو لملائکة دکانی دکادری ثم یباهی بهم الملائکة فیقول ما اراد هؤلائی انسا خواه پروردگار شانازی با عبدکانی خوی دکاتن شانازی با مندانی خوی دکان للای ملائکة دکان پیاند فرمی هم اندرو یا ملائکة سيد كان أي ملائكة كان أو عبداني من الأمصار أمطار هاتونا حريك لولاتي كاتوا لشوين كاتوا هم هاتونا بولاي من مقبلا علي أو أنا هم الريان كريدا من دي أنقو الشايد من براستي أمن لأهلي عرفات خوشبم لو عازيان خوشبم لو قنزان خوشبم كوازيان الشهوات وشهواتي نابو ولو قناهي أو بيرميدان خوشبم كدستيان برس كرتوا بولاي من درن يا ربي اغفر لي خوالا قناها كان ما خوشبا ومن دعاء او نجي او عاد يا نجي رادكم كدعاء لبو غزمو دوستان المسلمان عندكم بويا امرك اي ملائكتك ان شاهد براستي من اهل عرفات وغير اهل عرفات خوش دم بويا لم رجا بيغمري عليه الصلاه والسلام نبي نرى الشيطان بسكترو صغير ترو ناشير تربيت كيوم يوم العرفه وكن روج عرفه لبل اوي خاي بالوالد قال لهم مسلمان خوش دبيتن بويا الشيطان لم رجا صغير بسكو ناشير نابوتا خواهی پروردگار لروجی لأهل عرفات عساب ما مکاتنو ولو کسان عساب ما مکاتن کبراسی دیان خوش دبیتن خواهی پروردگار لو کسان عساب ما مکی کر روجک دا بی خواهی پروردگار ناو من لگل نامی حاضیان بی بگینا روجی عرفات آمین آمین والحمد لله رب العالمین
1: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديو كات لسر شپولي 106.1 راديو

0: بخوام.
1: بناوی خوای گورو مهربان، سپاس و ستایش با خوای بخشنده، درود و صلاح و رحمت با سرگیانی عزیزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسرانی خوشویست و برایس، صلاحی خوای گورتان آراسته بید، خوشحالین که با جاری کترو لعقی کنی جانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برایز من گیشتی نوان. لما القيادة دينا سر بشي بستو ششمي باسا كمان كا تايبتا بارو داوكاني نيوان احدو احزاب خوش ويسان هرچند شكستي روجي احد كاري غريكي زوري هبو لسر سمعوري مسلمانا كان لقل اوجدا بطواوي دا صلاة نوچكا لدستي اوان دابو هيچ هزيق نيتواني شان لشانيان بدا بتايبت دواي انجام داني او هلمت السربازيا قرجو قولانا که ترسی خصب دلی همو بدپرسته کوا مسلمان کان همو زیکان خسته کار تا سمعی سواکان بپاریزنو بدپرسته درندکانی درگا حل نکتن سریان با اما چن حلمتی کان انجام داو شیرانه توانیان گرزی کاریگر لو دجمنان بوشینن که نیازیان در حق بمدینه خرابو دیار یکم حلمتی که انجامیان دا حلمتی حمراء الاسد بو که او بو دوی کتای حاتینی جنگی احود بسن ساعات اگ مسلمان کان کتن دوی قریش و راویانن وک لا باسکانی پیشو دا بدریجی باسمان کردن ام حلمتا سمعی سپای اسلامی یک جا برس کردوا مسلمان کان بسر کدایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خریکی دام زراندنی دولتی نونمامی اسلام بون بیدیان لهیج دست دریجیگ نا کردوا کچی هوز عربکان دورو بری مدینه کوتبون طماعی اوی که دستیک لمدینه بواشینن تا دست بطالانو براب کنو جنو من دالیش بدیل بگرن. مسلمانکان لدست خستین دنگو باسی نوچه جورا و جورکان درگه دا یک جار چالک بون. بایا هر هوزیک نیازی خرابی در حق به مدینه ببوایا خرابیان ازانیو بلوی او ناحزه بیت سر مدینه و دست دریجیب کات سریان هیزی مسلمانان تپی اکتای سرشوینو منزلی او هوزو لگوی اخست. او بو دوای جنگی احد چن حلمتی کنداو او عربا بتپرستانان درز دادن. یکم تمیه کرنی نوی اسد. یکم حلمتی کسپای مسلمانان کرد یسد دجمنان بریتی بو لدوریه یک که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناردی بولیدانی حوزی اسد لناوچی نجد. فرماندهاتی مدینه حوالی اوی ورگر که حوزی اسد بسر کرداتی جنگاوری نوداریان، طلاحی کری خویلی دو سلامی برای نیازی اوان هیا که سپاکوب کنه و هیرش کنه سر مدینه. خیرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمهاجر و انصار هزی که ریخست که 150 سوار بونو ابو سلامی کری عبدالاسدی مخزومی که ده فرمانده انو آلاکی ده دستی. نردنی امسریه یا لزو الحجه سالی سیه مابو یا لیکم روژی محرمی سالی چواره مابو شایانی باسا که ابو عبیده کری جراح و سعدی کری ابو وقاس و هیتریش لگو رپیاوانی مهاجر و انصار لگل امسریه دا سرباز بون. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نخشی هنگاوکانی ام حلمتی بو ابو سلمی فرمانده کشا تال سری بروا. گرنگترین خالی ام نخشی پاراستینی نهینی و گرجوگوالی بو تال نخلاف دا بسر حوزکانی نوی اسد دا بدن ببی اوی بتوان خوان جم کن. با پی نخشکا سریا ایمان دارکا برو شنو منزلی نوی اسد لناوچه نجد کوتره بتایبت برو چیایی کن بناوی قطن. ابو سلمه بپلا کوتره بو اوی چونکی اشکرانه بی بشو دا بره و اچونو بروش دا خویان اشار دوا. مسلمانکانی برای اگ دا ابر کتا ایسا کسی پیدا نچوبو حتا گیشت منزلی نوی اسد. حلمتی که سرکوتو بو لناخلوف دا دان بسن نوی اسد دا که هشتا سپان کو نکرد بو توانای هیرشیان نبو. نوی اسد که لبر بیانی که زودا دیان و دوری مالکان دراو او انج دستیان به هیچ ناگا او اندهان بو هد مالو منالو مأوه منزلیان بجه هشتو ببه هیچ برگریک حالاتنو سپای مسلمانان نوچکی گرت دستو ابو سلمی سر کرده لپیاوکه این دو مفرزه پیکینو نرنی با راونانی خلککو لانجام دا دستیان بسر جماره کی زور لمر و وشتری نوی اسد دا گرتو مفرزه کیشان سی بنده شوانی وشتری اوانیان بدیل گرتن ایتر پیاوانی تری حوزکا لشیوکانو لسلت که چیاکان خوان حشار دا. بمشویا ام دوریه کاری سرشانی خوی بجوانی انجام داو نوی اسدیان بشویا اکتمی کرد که هرگیز ببیدیان دانه اهاتو ابو سلمش بسرکوتوی گرای و مدینه. ام هلمتال لدر رجزیاتری پیچو کاری کی چاکیشی که دسد لو درونی او خلکا چون که هوزی اسد لناو هوزکان دا زور به هزبو مسلمانکان توانی بیتیان دسیلی بوشینن کواتا اوانی تر برگی هیز نگرن. دوهم کشتنی فرمانده هوزیل خالید کری صوفیان. فرمانده بالای مسلمانان حوالی که پیگ گیش که فرمانده هوزی هوزیل خالید کری صوفیان خریک سپال لعرابی نوچه عرونکو اکاتوا با نیازی اوی که هیش که تسر مدینه با طالان و پروی مسلمانان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که ام حوالی بیست یک یک لحوالانی که پالوانی بجرگ و شارزه نوچکه عبدالله کری اونیز بو بانگی کردو نردی بو او نوچانه تا حوالک سخ کاتوا. جا اگر حوالک راز بو فرمانده هوذیل بکوژه چون که بکوشنی او پیاو کارکه کتای پی دیو پیویز ناکه سپابو او نوچه دوران روانه بکرین. فرمانی بسد دادا که به هر شیوک بو او پیاو لناو برین. عبدالله خالدی کری صوفیانی ناناسی بوی داوی لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم تا بوی وصف کن. ایش فرموی کچاوت پی کوت لی اترسی سامن لی انیشه شیطان بیره که اتوا. عبدالله ایود من لحیش پیاوگ نا اترسم. جا عبدالله بو اوی کارکی لو شوی ندوره دستر بگری ماوی خواست که اگر لی او پیاو هم دیشتی ناراز بله ایش ماوی ده. عبدالله بپله برو نوچه هوذیل کوتره که گیشت او شوینه بینی و حوالکه راستو کابرا خریکه سواکو اکاتو. عبدالله لو نو دا و ها خوی ناسان که لحوزی خداعه بره بره خوی لفرمانده هوذیل نزی خستو که خایل پرسی ام پیاوه چه و تی پیاوه که نوی خداعم بیستو ما با جنگی محمد خلکو اکیتو میشاتوم که ما گله ایش پی خوش بو. کچای پیکو بو شیو بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوی باس کد بو که کابرال عبدالله همن بوی و کوت نگران و یرانه و دنگو باسی خوان حتا او بو
0: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

0: آمین
1: آمین.
2: بندی به جای دلی برادرن به ملکتی رو لخوا ویردون زاب خوین به ملکتی رو لخوا ویردون زاب خوین بندر و بندی به جای دلی برادرن به ملکتی رو لخوا ویردون زاب خوین بمن كثير لخوا ويردون ذاب خوين دمي رحمت بارينا الأخوة ويردون ذاب خوانا بمن كثير الأخوة ويردون ذاب خوانا بكاون ريزو بزور روشن كان سراريتا روينا كان لخدا

0: برادرن بمل كثير الاخوة بدون سابق وين بمل كثير الاخوة بدون سابق وين بمل كثير الاخوة بدون سابق وين بمل كثير الاخوة بدون سابق وين
1: ابو عبد الله كناري بكابرا قتو پاسوانا كاني ليدو كوتنو عبد الله هلي بورخصاو بشمشير داي قتو يكسر كشتي خراسري كابرا للاشي جا كدو بو اوي دارو دستاكي نيگرنو نيدوزنو خوي گاند اشكو تيكو تيدا خوي حشار دار پياوكاني خالد ماوي گران بدواو هيچان ندوزيو ايتر عبد الله برو مدينة كوتره بشو دا رشتو بروش خوي اشار دو كغيشتو مدينه ابيني وا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم نمزگوتا كچايب عبد الله اكوي افرمي افلح الوجه ايش علي روي خود گشاوبه اي پیغمبري خوا سدي خالد هذلي اخاته بردستو حواله كشيبو اجرته شاني باس ام هلمتش لمانجي محرم صالي چوارم دابو عبد الله هجده شوي پيسوا ام كاري عبد الله اوندي هلمتي سپايك بكلقبو چونك وري خلقكا لا وانك كوكنابون وايروخينو سلمان دي كمسلمان خاوني غيرتيكن كهمو كاري كان بي انجام دي شاني باسا كاتك عبد الله سري دجمني خواي خست بردم پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم ايوش دار دستكي خوي دايو فرموي اما نشاني نيوان منو توي لروجي قيامت دا عبد الله لكاتي سر مرگي دا وصيتي كدك او دار دست بخلناو كفنكيو خوش ويسان لمرو داو دابو من دركيو كا پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم ني اهيش دجمن نخشب كيشه ام بزوترين كاتو بكمترين زيان او مترسيه لمسلمان دول اخستوا هروها هبجارني عبدالله كوري اونيز بو او كارا قوريا او پريسالي قجواني پیغمبري خواما صلى الله عليه وآله وسلم بودرخا چونك او كارا بهمو كسيك انجامنا ادرا بتايبتي منظلي او هزانا لمنظلي هزكي او واتا جوهينا نزيبو سهم رداوي رجيع لمانگی صفری سالی چوارم دا کومالگ لحوزی عضل و قاره هات نخ مدینه با خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و خواهن با مسلمان خست پیشاو تیان ای پیغمبری خواه خلق للای ایم مسلمان بوان جا چند کسیگ لحاولان بنیاره لگل من تا لدین شار زامم کنو قرآن من پیبلینو شریعتی اسلام من فیر کن با ام دعوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نو هاولی حلب جادو وک للای بخاری هات و صحیح تریشا مرثیدی کری ابو مرثیدی غنوی که دسترو کن که اکی گلو هاولانش عاصمی کری ثابتی کری ابو افلح بو که لطیر هایوشن دا پالوانی که بناو بانگو لراجی احودیش دا یکی گل ارکانی جنگی سپای اسلام بو بطیری اویش دوان لحل گرانی آلی قریش لو جنگ دا کجرا بون لروایتی کتر دا عاصم سروکی هاولکان بو او دست قرآن خوانه لگل او کامل ناپاک دا برو مکه کوت نره حتا گیش نسر اوی رجع کناوچه هودیلا لنوان عصفان و مکه دا مسلمان کان لسر اوک دا لاندو هیچ خمیان نبو کچی منافق کان ناپاکیان لگل یان دا کدو یک لدوای خواند زیوو برو ری حوزی هودی چونو هاواریان لکتا بین سر مسلمان کان او بو دو صد پیاوی کن هاتونو هرشان که دستن مسلمان کن مسلمان کن که سیریان کرد چوا دوریان به پیاوی شمشیر به دزگیر آوا خیرا هر دا مسلمان که دستیان دای شمشیر کنیان تا برگریل خواهم کن جنگرم بو که کافران دستو شمشیری مسلمان که مکانیان بینی زانیان چاریان نکن بای کوت نفروفیلو داوی وستانی جنگیان کردو اوتیان ایمه بخوا نمانیو بتان کجین عهد و پیمانی خوا بکنتان کجین مسلمان کن که امان بیز دور رایان هبو بشی زوریان دریان بری که به هیش شوک بروا ببالین و پیمانی کافر نکن. حوتیان امر رایان بو بوی حلمتیان دو دستیان به کشتاری کافران کن. بلان کافران یک جا زور بون هیرشیان که دستر او بر ریز پاک و خواهنانو همیان شهید کردن. بلان سیانه که تر که بینیان وابرگری اوان کل که هینیو هر این کجن بر روان ببالینکان کردو خواهن به دست و دا. هر که امان که زیدی کوری دثینو خوبیبی کوری عدیو عبدالله کوری طارق بون خواهن به دستو دا او ناپاکانا قلبستیان کدنو بپله برو مکه دیان نبر تالیو بیان فروشن به کافرانی مکه که انزانی قریش یک جا شادمان ابن هاولانیان دست کرد که عبدالله کوری طارق ناپاکی او بدپرستانی بینی خیره پشیمانی خوی به دستو دانکید بو که گیش نظاهران لسر ری مکه عبدالله دستی خوی دامالیو شمشیری که فراندو دستی دای جنگ بدپرستکان نانوی را بسن میدانی شر شمشیری عبداللهو ناچار هل دوره و بردیان تیگر حتا شهیدیان کردو جانی سپاد خوی گوری لی رازی بیم پاشان هده خوبی بو زیدیان بردن بو مکه جالب بر اوی که مکه و مدینه ناکوگ بون صدارانی قریش بم کاری هذیلیان زور به دل بو و کوتنا سرو خوار لگل هذیل ده تال سر نرخه کن رکونو با کشتنیان طالیک و جوانیان ورگرنو سرانجام قریش دیل به دیل لگل هذیل ده رکوتنو دو دیلی هذیلیان آزاد کرد کل جنگ کیلو پیش داد دست قریش کوتبونو هذیلیش خبیب و زیدیان داد دست قریش جاء ابن سعد باسي اوي كد وك صفوان كري اميه جمحي زيد كريوا طالب ري اميه كري خلفي باوكي دا كمسلمان كان لبدر دا كشبيان بكوجيتو حجيري كري ابو هبا ايهابش خبيبي كريو دا دس عقبي كري حارث خوشكزاي طالب ري باوكي دا كمسلمان كان كشبيان بكوجنوا امر داوا لمانگ كان حرام دارويدا بو دانشوان مكه جيب جكدني لسيدار داني امدوها ولان دواخست تا او مانگان بستر بچنو پاشان بشوي كي درن دان شهيديان كردن لو ما ودا خوبب لمالكي نو حال دا بن كرابو كما و شهيد كن نكن زيك بو يوا لكن زكي كي مالك گوزاني كي ورگد تا خوي پاكاتوا ايته كن زكاكا بشتي ترو پشوكاو من دالكي ساوي مالي اغا كي لياچو من دالکه جوش بولای خوبی بو، ایج من دالکه لسرانی خوی دانا. که کنی زککه اوی دین قاصر لکیو، بطول سلر زکو لرلی خوی داوتی، بخوا کابرا بکشنی من دالکه طولی خوی سن. خوبی به هستی بطرسو پشوکانی افرتکو، اوش که بدلی دا هدا کر، بای پیود، اترسید بی کجم، انشالاش تیوانا کم. کنی زککه دوای اوی که مسلمان بو باسیه کر، هرگیز دیلی چاکی وکو خوبی بم ندیوا، چاوم لیبو کله هیش و تری خوارد و او روژش لمکه دا هیج میویگ نبو، کوتو زنجیش لدستو پیدا بو، اوش رسقه بو که خواه گوره پی بخشی بو. قریش هر وگل منگ حرامکان دا خوانه نه ارجا، هر و هر لناوچه حرامی مکیش دا خوانه نه ارش، بای هر دو هاولکان لحرام برن دره و لناوچه تنعیم شهیدیان کردن. کاتی که هر دو دیلکه برای آشیان ابران زورگ لدانشتوانی مکه لجنوب یا و مندال و بنده حتی ابو سفیان صداری مکه دوان کوتبون بایه لم حلو صدا پیویز بو هر دو هاول مزنکه او پری آزایتی چاو نترسی بنوینن تا آسی سربازی مسلمانان با برزو بلند بیت برچایی خلکی که دجمنی دینکانن خواه گور پاداشیم داتا و هر دوکان نمونه پالوانی بجرگ بون او بو صفوان زیدی دا دزبنده که کناوی نستاس بو و فرمانی بسری دا که بی کجه. که تک زیدی کری دثینه هنره پیشو تا بی کجن با تاقی کرنوی ابو سفیان لی پرسی ای زید. با خواله تا پرسم ای پیت خوش ابو استا محمد لجی تو دابوایا بدره لملی و توج لناو مالو مندالی خود دابوی تایا. زید خواله رازی به غلامی داو نه. بخواه پیم خوش نیه ایسا محمد لوشوینی خوی دا درک یکی پیاب چه و آزاری بداو میج لناو کسو کاری خوم دا دانشت بم. ابو سفیان و تی نم دیو هیچ کس کسی که خوش بیه وک هاولانی محمد که محمد یان خوش شوه. بل لوی نستاز بیت پیشاو با شهید کرنی زید بت پرستکان دستیان کر با آزار دانی. بستیان و دستیان کر با تیر هایوشتن بوی. بلام لوشوینی و هان ادا که نیکو جین. بو هیوایی بلکو پرشیمان بیتو لدین وگره که چی تا احاد ایمانی دا مزالتر ابو زیادتر خوی تسلیمی خوی گوره اکد. بلام خوبی بی شهید قریش آهنگ یکی یک جا گوره ان با شهید کرنی سازد. خلک یکی زور حت با تماشای پرچه پرچه کرنی لاشه امروی ایمان داد. پیش اوی بی کجن بسی داره و حال یان واسی. دستیان کرد به هر شکردن لی بلکو واز لدین اکی بینه. بلینیان پیدا که اگر لدین محمد پاشگز بیتا و آزادی بکنو لکشتن رزگاری ببه جا کوازی نه اهینا برم لیانه دا ایش خواهی لرازی به وک ایمان داری که رازگو که شهید بونی بلاوشینیم به ایود کشتنی من لپینای خوادا کاری که یک جار کما شایانی باسا که خوبه پیش الواسینی داوی لکافرانی قریش کرد که مولتی بدن دور که عنویش بو خواب جه بینه اوانش رگان دا ایش خوایل رازی به دور کعتی بجوانی بخشوع و با خواب جهنا و کوبله خوای پروردگار مواهاتم با خدمتت خوایا هر توم لی رازی بی ایتر هیچی تم ناوی خوایا با پریزلیلی و لدرگانی تو اصطاومو نا امیدم نکی لرحمتی خوای بیا بشم نکی خوایا گن کلی بوا ریل مشرک کان کدوتی بخواله بر او نبوا که اترسم وابزان لترسیم مدن دریا جبن و جکم ادم نیجی زور مجه اهنا ابن اسحاق تويتي خبيبي كري عدي يكم كسيكا كبجي هناني او دو ركعتي لكاتي كشندا كدوت السنة كاتيك خبيب بسر سيدارك و هلو اسرابو لخواي قورا پار رايووتي خواي هيچ كز ليرن نيا حتى سلام با پیغمبرك راب گينه خو سلامي مني پی راب گينه و پیشي راب گينه كچي من پی اكره خواه گورا بسوز و شفقت فراوانی دعای شهیدی سمل اکراوی گیرا کردو پیغمبری درباری خوبیب آگا دا کرد کچی پی اکره اسام خوایل رازی به گرایت او که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لو روجدا که خوبیب لسیدار درابو لناو هاولکانی دا دانشتبو او حالتی که لکاتی وحیدا بسری دا اهد بسری هاتو جمال لیبو ای فرمو و علیه السلام و رحمت الله و برکاتو پاشان فرموی دوای ولام دانو سلامکا فرموی او جبریل هاتو سلامم لیکا قریش خوبیب یان کشتوا پاشان خوبیب لخوا پارا تا قریش لناو برهتو ایوت اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا لو روجدا ابو سفيان معاوي قريشي كهشتا من ضالبو لقل خويدا هنا بيبوناو تي تنعيم كخبيب دعاي لقريش كد خيرا ابو سفيان معاوي كوري لسر زويا كراكشان چون كبروان وهابو كهر كسي دعاي لي بكري اگر طالب كوي او دعاي كاري تناكا پاشان قريش چل گنجان بان كد لواني باوكان لروجي بددا بدستي مسلمان كان كشرابون هر يكان رميكي دا دستي وپيانوتن اما باوكي اوي كشتوا اوانش هر يكا لأستي خواه و برمليان ادا حتى لاشيان شيطال شيطال كد خواه گوري لرازي بي لرواياتي كتر دا الان كعقبي كوري حارث خوبي بي كشتوا لكاتك دا كمندالكي بچوك بوا بوي كبياوكي قريشي حربي اخصى دستي عقبه و كابرا بدستي خوي دستي عقبه يگرتو ايدال لاشي خوبي بتا كشتي دوائي كعقبه مسلمان بوبو ايوت بخوا من خوبي بم نكشتوا چون كمن لو بچوك تربون واتا بهزي دستي من نكش راوا با حربكش لدستي من دابو بيان ام شهید کدنی خوبی برهمیده، خوی بسری برزو برو بهش کوتره و کافران بچاوی خوان غیرتی ایمانداریان بینی، هر یک لدلی خوی دا پرسیاری کد، آیا دینی محمد اونده گرنگا تا خلکی آوها خویان به قربانی بکن؟ لو روژو که اسلام هاتوا هزاران ایماندار باو پاری فخر و شانازی و خویان به قربانی دین پاکا که پیغمبری خواه کردوا، اوانه لچینی زود بر رزیم رو فکان بون چون که نرخی طلاعن ازانی و بفخر و باوشیان بوا گرتوا بر همه که تری شهر کرنی خوبیب هاشیار بونه و سعیدی کری عامری جمحی بو که دعای بوا کرمنده که زاهیدی خواناسی بناو بانگ با اسلام سعید یکی بولوانی که کوتبو ندوای خوبیبی دیل کراو روانی تنعیمیانه کد و تا هشتا مسلمان نبو بو اماده بو چون قریش ببی رحمانه لوچاکی ایمانداریان شهید کد بوی هرچی لو دوای مسلمان بونی خوبیبی احاتو یاد به هوشکل ابن هشام علی عمری کری خطاب سعیدی کری عامری کد بو کار بدستی هندیک لناوچه شام جارکان للا عمر باسیان کد کجار جار لا انجمنی امیری دا ابو ریتوا عمریش لا هاتنی کی دا بولای سعید لی پرسیو پیود او چی توشد بوا و تی بخواهی امیری ایمان دارا هیچ نخوشی کم نیا بلا منی جیکی بون لوانی که آماده کشنی خوبی بی کری عدی بونو گویم لدعا کرنکی بو دا بخواه هرچی جاری لانجومن دا بمو بیرم کهویتو ابو ریمو بم حلویستا سعید اوندی تی بلای خلیفه و خوشویز بو خوبی بخواهی لرازی به شعری کی گرمو گری ایمانی لوکات ناس کدا بگوی آمده بوانده تا بزانن سربازی ایمان لمردن یک جار بی باکو هیچ هیزه کش کالی پی ناداو لسرخواه مشتی قبول اکا پاشان دین لسیدار و پاسوانین بولاشکی دانا تا هیچ کس دین نگریو ننیشتره امام احمد لمسند طبراني لعمري كري اميه ضمري وخويل رازي بتخريج كدوكا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم بتاقتن يا ناردي ابو هوازانين قريش اي جاله هات ملايسي داركي خبيب خويل رازي بو اشتستم خلق بچاو به سركوتم پياي خبيب مليك دو كوت الزوي كما كنارم قد بو او يدل كوموا باشان كاورم داوا خبيب مندي هل وك زوي قتي دابه ايتل هتا اساش شنواري خبيب نبين راو خوشویستان. لپیشو دا باسی شهید بونی عاصمی کری ثابت من کرد که اویج یکی بو لو حوت هاولی که بروان ببالین و پیمانی کافران نبو خوان بدستو ندا. جا هده لویسیان سری للاشی جاب کنه و بیبن بیفروشن بسولافی کچی سعد. که هر دو کراکی اوی لاحود دا کشت بون. او افرتا نذری کرد بو که اگه سری عاصمی دست که لکاسی سری دا عرق خواتوا. بلام خواه گوره ویستی و هابو لاشکی بپارزه. او بو کامل زر دوالهی که بسر لاشکی نار که وک پلاهور و هابونو پارزگاریان لیا کرد. هر و ها قریشیش هولیان دا دزل لاشی بوشینن بلام لبر او زر دوالانه نیانتوانی. بویا اوتیان وازی لبینن تاشو بسر دادیتو زر دواله نامینن. که اواره هات نو بشونه که ناندوزی و بلکو خواه گوره لشیوه که دا محوی کد بوا. عاصم بلینی بخوا دابو که لبر پیسی کافر هرگیز نهیل لاشه کافر بر لاشه بکوه. عمریش که بیستی زد دوال ماوی نداوه کس دست با لاشه که بره فرموی خواه گوره بنده ایمانداری خوی اپاریزه چون که عاصم نذری کرده بو که هرگیز لجیانی دا لاشه کافر بر لاشه نکوه و خواه گورش لدوی مدنیشی لوا پاراستویتی. بشهید بونی ام دست خواه ناس جولکو منافقانی مدینه کوتن در برینی خوشیو دست بسر دلاهینانو پیان اوتن مالکاولی بو او خلط آوان کتیاتون نه او بو لناو کسو کاریان دا بخواهن دا بنیشنو نه اوش بو کاری گورکان را پرین. لولامی ام ناپاکان دا خواه گور قرآنی نادخوارو فرموی. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. خوشویسان و برزان لیر دا باستک من را اگرین روداوی چوار همکا بئری معونه حل اگرین لگل پاشمای روداوکان اترابو القی دا هاتو تاوکات همو لیکتان بخوای گورو مهربان سپیرم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

بسمله و صلاة و سلام على رسول الله. گشتین اوی که دانر باسی صورت فاتحه دکر گشت او آتی اهدین الصراط المستقیم و تا پروردگار ایما دعوای هدایت لدکین بو سر رگای راس لیره ده فرمه این الله تعالی خوای پروردگار یعلمونا فرمان دکاتن حسن الادب معه جوانترین معامله کردن لگل پروردگار ادب جوانی لگل پروردگار چونك او پروردگاري الذي خلقنا وهدانا او پروردگاري كه ايمي دروس كرد و هدايتي ايمي داوا و فرمان من پيداكا باويكا حمد و سپاس بكين بگوري بزانين ثناي بكين مدحي بكين ده فرمي ومن حسن الادب معه لا جوان معاملة كردن لغل پروردگار اوهيكا ايما كاتك پيش اوه داوا كاريو پرسیارک ما هبی و دعوایک ما لپروردگار هبی تن تکای چی لیب کن؟ من هبی تن سرطاک ما هبی پیش اوی دعوای لیب کن و هذا من ادب الدعاء براستی اول لأدب دعایا لجوانی اوی که انسان دعوا او انسان دعوا لپروردگار بکا ان يبدأ العبد بحمد الله تعالى اوی که بندکا با حمد و سپاس خوای پروردگار دست پی بکد لپاشان ثنا و مدعی خوای پروردگار بکا ثم یأتی بی حاجتی لپاشان دعوی پیوستی کان خوای بکا هنالی الحمد لله رب العالمین حمدی خوای پروردگار دکی الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین همو اوانا لپاش حمد و سپاس خوای پروردگار و ثنا و بگور دانانی الله جل جلالو اینجا دعوه کار یکی خود تقدیم دکی دعوه دکی که اهدین الصراط المستقیم ده فرمه طبعا اوا قرآن پرگیتی لو ادب جوانا و ها فرمان دکاتن و پیغمبری خواش علیه الصلاة و السلام فرمان دکاتی که دعا من کرد یکسر دعوه اشتکن نکی نه فرمی پلمکا حمد و سپاس و پروردگار بکا او جدوه اشتکان خود حتی خطیب که ما مستاک خطبه داداتن دلیت سه ان الحمد لله یکسر بحمد و سپاس و ثنای خواه پروردگار دست پیدا کاتن که اتا پیوستا که دعا دکین باشترین دعا که قبول بی اوه که اتو مدح و ثنای خواه پروردگار بکی سپاسی بکی لسر او نعمتانه که بتوی بخشی و سپاسی بکی لسر اسلامتی سپاسی بکی حمدی بکی اینجا بگورزانینی پروردگار اوجا صلوات لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوجا دعایا که خود بکی ولپاشان دیسان صلوات دان لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام امیدوار انشاءالله او دعایا ردبونه و نبیتن قبول بیتن اینجا ده فرمی و صراط المستقیم چیه رگر راستکا هو الصراط الواضح الذي لا اعوجاج فيه او رقا اشكرا واضحيا رونيا كاهيت خيتو خواريا چي تداني رقا اش راست رونا وكل ابن عباس دفرمي صراط المستقيم سيا دفرمي هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه او دين برنامه رقا اخواي پروردگاريا كاهيت خيتو خواريا چي تداني بويا للصحابة و لزانایان لغیر یک نفریان زیادر لکسی چین فرمیانا که ان صراط المستقیم هو الاسلام فرمیانا رگای راست اسلاما صراط المستقیم اسلاما مستقیم سیاده فرمی انه صواب لا خطأ فی مستقیم اویا واتا شتی چی راست و درست هیت حالو کم کرتی چی تیدانه بیتن لبرهند لحدیثه که جابر كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وصفي صراط دكا وصفي أو الرقاء الراستي دكاتن دفرمي جابر دفرمي كلنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم هموما للاي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دانشتبون ياركم الله إلى الصحابة دانشتبون لخزمة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فخط خطا هكذا أمامه بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو خطيش إلى بيش أخوي كرت
فرمي هذا سبيل الله فرمي او الرجاء اخوي پروردگار خطيش راس ودرستي كر فرمي او الرجاء تانديتيا او خطا او الرجاء اخوي پروردگار او ها راس ودرسته وپاشان دو خطي للا يتسبي كردو دو خطي للا راس كر فرمي هذه سبيل الشيطان فرمي او الرزق وكان الشيطان والرجاء كان الشيطان كل الرجاء الراستي پروردگار لا داتنو او لا اولاي دكاتن فرمي او الرجاء

ذکری پیش خوتن اگر یچی چوان نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر توی تسر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوا تا بیانی

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

او پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن. او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توي دانوي علو ناوكو دابس نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتک دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پناه دگرم پید لخرابی نفسم و لخرابی شیطانو هاو بجدانانو، ولوی که خرابیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتا با بید دزنیوش قط نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناوت اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم